0: Ovo Plus Radio. Trlak do metak, trlak do metak, trlak do metak, sak tak tak tak tak tak tak tak tum.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale, Illinois. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights, Illinois, 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois, 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797, 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
1: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si. Ako Boga znaš, ne stavljaj mi so na ranu,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Plus Radio.

0: Osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: i u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

Moj radio, Plus Radio US.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letni način.
1: Ti si me znala, mogla si reći bar jedno slovo.

pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Jutro, jutro, Plus Radio. Odzvonilo nam je 7 puta i to je tajni znak da se okupimo i ovog 22. julskog jutra u pozitivnom jutru na Plus Radio iz Chicaga, iz Illinoisa, standardno, da bome, po svim pisanim i nepisanim pravilima za ceo Illinois, za cele Sjedinjene Američke Države, za obe strane okeana, za sve četiri strane sveta, gde god ima sveta, gde god ima neta. Tu ima Plus Radio i tokom ovih letnjih dana, kako beše ono čuveno, u sred srede pozitivne reči više vrede, e pa tako će biti i ove julske srede godine 2026. Da li ste se naspavali, imali nekih poteškoća, da se zapitamo za zdravlje junačko, za planove, za radne obaveze, e pa sve ćemo to lepo da okupimo i ove srede u našem pozitivnom jutru, da začinimo dobrom muzikom, dobrim pričama. Imamo taj tajni radijski sastojak koji onako ponosno gajimo od 2017. godine i na proleće naredne godine biće punih 10 godina kako se družimo, ali o tom potom. Imamo valjda prolaz, imamo prolaznu ocenu, imamo Ausweis, kako bi se reklo, da. A imamo i korisne informacije, aktualne priče, najave događaja, najnovije vesti, kada smo kod najnovih vesti. Tu je moja draga koleginica Milena Stefanović, koja ih finalizira i vesti najnovije, upravo te gore pomenute, slušamo već kroz nekoliko minuta, a do tada da se razdrvamo uz dobru muziku i još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremenplovom Plus Radio. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.

0: Povo Plus Radio. Trlak do metak, drlak do metak, drlak do metak, sak tak tak tak tak tak tak tak tum.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: čutiš.
1: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem na Plus Radio.
2: Uvek jutro, uvek Plus Radio, 20 minuta, prošlo je od 7 sati, dobro nam je raspoloženje ove srede, nekako ni oblaci, ni ne daj Bože neke vremenske nepogode neće moći da utiču na naše dobro raspoloženje, mada danas na području Čikaga manje oblaka nego recimo tokom jučerašnjeg dana, ali temperatura više prolećna nego letnja, maksimalna bit će 23-24, trenutno 17 stepeni po Celziju su detaljnija vremenska prognoza i u nastavku pozitivno jutra. A Crkva Svetog Jovana Krstitelja iz Bellwooda organizuje veliki letnji piknik na crkvenom imanju u Homer Glenu. Očekuje vas predivan dan ispunjen druženjem, domaćom atmosferom, vrhunskom hranom i bogatim muzičkim programom. Subota 25. jul za odlično raspoloženje. Zadužena je sjajna ekipa Daja, Aleksandar Čedo Zelenović, Savo, DJ Danilo. Biće atmosfera dovedena onako do pravog letnjeg usijanja zahvaljujući letnjim ritmovima. Dakle, subota, 25. jul, Homer Glen, Crkva Svetog Jovana, Chicago, više detalja naravno i na našem kalendaru. Ajmo još malo muzike da se još malo dovedemo u redu s prvom jutarnjim kafom na Plus Radio, a onda listamo i najznačajnije naslove 22. julskog jutra.
1: Lepša strana muzike i ovoga leta, Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvona, malo alarmi, malo one pozitivne jutarnje obaveze. Jeste, moramo da prelistamo nekada, moramo nekad želimo, a sad izmešat ćemo ove srede, pa šta je pod moranjem, šta je pod željom. Moramo da prelistamo najznačajniji naslov jutra i jednostavno da budemo u centru svih dešavanja. Dobro, može, može. Hvala drage kolege sa portala Chicago dešavanja. Izdato hitno upozorenje u Americi, Oluja Berta, sve jača, građani pozvani na oprez. Stiže plimni talas opasan po život. Trump presekao, ko ne raskine veze sa Kinom ostaje bez milijardi iz Pentagona. State Department upozorava, Amerikancima u inostranstvu se savjetuje dodatni oprez. Koliko novca je potrebno za bezbrižnu penziju? Novo istraživanje otkriva magičan broj koji mnogi Amerikanci neće dostići. Nova školska godina u Illinoisu stiže, kako roditelji mogu da smanje troškove? Kašnjenje poreza u Chicagu ugrozilo dodatnu uplatu za penzije, grad pod pritiskom zbog milijardi duga. Cene goriva u Americi ponovo iznad 4 dolara po galonu. O ovim i ostalim temama naravno do 9 sati u našem pozitivnom jutru. 17 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Dobro, muzika, zaštitni znak svakog pozitivnog jutra, pa i ove srede. I sami izaberite omiljenu pesmu zahvaljujući našim aplikacijama na vašim mobilnim telefonima. Samo jednim klikom uđite u našu muzičku bazu, odberite omiljenu pesmu omiljenog izvođača i onda ono famozno add to list i eto vaše pesme odmah u programu Plus Radija. Dobro jutro! Moja draga i ja i najbolji ritam leta. Najlepše letnje osveženje.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno vedro uz temperaturu do 23 Celzijusova stepena, 32 biće u Washingtonu, 29 u New Yorku, 30 u Los Angelesu, 24 u Clevelandu, u Houstonu 40, u Miamiju 32 i u Phoenixu 41 stepen po Celzijusu. U četvrtak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 18 do 25 stepeni Celzijusove skale.
1: Zamisli,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja, ko čemu mi uvek pomalo o ekonomija, gde je ekonomija, tu je i cena goriva. Prosečna cena benzina u Americi ponovo je premašila 4 dolara po galonu nakon novog pogoršanja sukoba između SAD-a i Irana. Rast cena goriva usledio je zbog novih vojnih napada i povećane neizvesnosti na svetskom tržištu nafte. Prosečna nacionalna cena galona regularnog benzina prekjuče iznosila nešto više od 4 dolara, što predstavlja značajan rast u odnosu na isti period prošle godine, kada je prosečna cena bila 3,14 dolara po galonu. Vozači širom Amerike ne plaćaju istu cenu goriva. U pojedinim državama benzin košta znatno više od nacionalnog proseka, dok je u drugima jeftiniji. Sad kako se kreće ta tabela, više detalje naravno na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A kada smo kod dešavanja, zabeležite datume na vreme. Zna se, 25. i 26. jul, Serp Fest, Crkva Svetog Nikole, Kaledonija, Wisconsin, lepi, bogat program, vrhunska atmosfera, odlični letnji ritmovi i mesto na kome ćemo se okupiti, dakle, pre svećeg vikenda, u subotu i nedelju 25. i 26. jula, crkveno imanje, Kaledonija, Wisconsin, Crkva Svetog Nikole, više detalja o Serp Festu, naravno i na našem kalendaru. Još malo muzike, a evo ih, tu su naravno i najnovije vesti. Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Evo nas u temi jutra i ovo je srede uz prvu jutrnju kafu na Plus radiju. Veštačka inteligencija, to je taj pojam koji nam okupira pažnju poslednjih meseci, da ne kažemo godina. Veštačka inteligencija postaje sve češći izvor zdravstvenih informacija za Amerikance. Prema najnovim istraživanju, oko 30% odraslih u Americi svakoga meseca koristi AI kako bi dobilo savjet o zdravlju ili bolje razumelo određene simptome. Taj broj gotovo se udvostručio u poslednje dve godine. Stručnjaci ističu da AI može biti koristan za brzo pronalaženje osnovnih informacija i pripremu pitanja za lekara, ali upozoravaju da ne sme da zameni stručni medicinski pregled. Lekari upozoravaju da AI može da pruži netačne ili izmišljene informacije sa velikom dozom samopouzdanja. Zbog toga preporučuju da korisnici uvek provere izvore i da se oslanjaju na proverene zdravstvene institucije. Posebno je važno da korisnici ne dele osetljive lične podatke sa AI chatbotovima, jer oni nisu zaštićeni na isti način kao medicinska dokumentacija. Stručnjaci naglašavaju da se u hitnim slučajevima, poput bolova u grudima, oteženog disanja ili psihološke krize, nikad da ne treba oslanjati na veštačku inteligenciju. U takvim slučajevima neophodno je odmah potražiti pomoć zdravstvenih radnika. Zaključak lekara je jasan, AI može biti koristan pomoćnik u informisanju, ali konačne odluke o zdravlju uvek treba donositi u saradnji sa kvalifikovanim medicinskim stručnjakom. E pa, da stavimo prst na čelo, da se dobro razmislimo šta sve pretražujemo. Mislim, možemo da googlamo i to je sve okej. Možemo i da se igramo sa AI-em i može i tekako da nam pomogne, ali što se tiče zdravlja, kako beše ono, kao i voda, dobar sluga, ali zao gospodar, pa neka tako bude i sa AI-em. Najavljamo dobre događaje, ima ih, hvala Bogu, širom Amerike, širom Čikaga, širom Ilinoja i tokom ovih julskih dana. Ivana Pilja i Ljubo Zarić bit će u etno restoranu Zora u Čikagu ove subote 25. jula od 22 sata, pa možemo svi da budemo njihovi gosti. Naravno, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro i hvala na pažnji i kako ste, šta radite i prva jutarnja kafa i 22. jul i sreda i sve to kad se izmiksuje dobije se to pozitivno jutro na najpozitivniji letnji način na vašem omiljenom Plus radiju. Stali smo lepo na noge lagane i ove srede, verujem da smo ispoštovali našu programsku košuljicu, živ je program pa se to da i promeniti u posljednjem trenutku i zaista želimo da vas još jednom pozovemo da ostanete sa nama tokom ovih letnjih dana i leto je za prijatelje, leto je za drage ljude, leto jeste i za odmor, a leto jeste i za neke planove, pa ćemo mi lepo da odemo malo do avgusta meseca koji je evo tu iza ćoška, samo što nije. Spremite se za vikend za pamćenje, Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Chicagu na Redwood Drive-u ponovo otvara svoje vrata za čuveni Serb Fest koji će se održati od 7. do 9. avgusta. Šta vas sve očekuje na festivalu? Sve to pogledajte na kalendaru Chicago dešavanja, a mi ćemo u sutrašnjem pozitivnom jutru pričati o ovom zaista lepom i važnom događaju koji nas okuplja u Chicagu svih ovih godina. Kraj je pozitivnog jutra, ali samo za ovu sredu. Ja najavljujem moju dragu koleginicu Milenu Stefanović koja je sa vama već od narednog sata. Živeli i do slušanja.
3: Zvuk koji te prati i ovoga leta. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Tamo gde muzika živi. Plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Tražite posao u prodaji i vođenju projekata? Masters Countertops iz Willinga zapošljava project menadžera. Ako imate iskustvo u prodaji ili vođenju projekata, odlično govorite engleski i posjedujete dobre organizacione veštine, ovo je prilika za vas. Posjetite masterscountertops.com, kliknite na Join Our Team i pošaljite svoj CV već danas. Folklornoj grupi iz okoline Čikaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Imate iskustva u renoviranju kuhinje i kupatila? Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge-a zapošljava iskusne majstore za renoviranje kupatila i kuhinja. Ako imate iskustvo u gradnji kuhinja, pločicama, gipsanim, vodovodnim ili električnim radovima, prijavite se već danas. Posetite Masters Kitchen and Bath, kliknite na Join Our Team i postanite deo profesionalnog tima. Traži se radnik sa iskustvom u stolarskim radovima. Obavezno poznavanje rada sa alatima kao što su bušilica, brusilica, cirkular i slično. Zainteresovani se mogu javiti na 708-368-4786. 708-368-4786. Slušali ste Male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
2: Mali.
4: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: sredu kao na najteži dan u nedelji ili kao znak da je vikend već na vidiku? Vaš odgovor očekujemo putem Facebook stranice Plus Radio US. Pred nama je jedan prijatan letnji dan u Chicagu. Očekuje nas sunčano i veoma ugodno vreme sa temperaturom od oko 22 stepena Celzijusa, pa je ovo možda idealan dan za šetnju, za kafu na otvorenom ili da posle posla provedete malo više vremena napolju. I danas imamo mnogo zanimljivih tema. Govorit ćemo o događajima koji nas očekuju u Chicagu, korisnim informacijama za porodice koje se pripremaju za novu školsku godinu, novostima iz Amerike, ali i o dešavanjima koja će obeležiti naredne dane u našem gradu i našoj zajednici. Naravno, kao i uvek, bit će tu odlične muzike, zanimljivih priča i dobrog raspoloženja. Zato gde god da ste, u automobilu, na poslu ili kod kuće, ostanite uz nas, družimo se sve do 14 časova, vi ste uz Plus Radio, a ovo je Dobar dan sa Milanom.
1: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: bio sam ti veran.
1: Osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.
2: Dragi slušalci, da vidimo sada kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana u Chicagu. Ukoliko ste planirali šetnju, roštilj ili možda vikend na otvorenom, imamo dobre vesti. Ne znam da li više volite ovo prijatnije letnje vrijeme ili ste od onih kojima ni 35 stepeni Celzijusa nije problem. U svakom slučaju, danas nas očekuje zaista prijatan letnji dan. Biće uglavnom sunčano i prijatno vrijeme. Maksimalna temperatura ide do oko 22 stepena Celzijusa. Sutra još toplije, uz pretežno sunčano nebo i temperaturu od oko 27 stepeni Celzijusa. U petak delimično oblačno, ali toplije, sa najvišom dnevnom temperaturom od oko 29 stepeni. Za vikend nam stiže pravi letnji ugođaj, u subotu 31 stepen Celzijusa uz smenu sunca i oblaka, dok će u nedelju biti još toplije do 32 uz mogućnost ponekog lokalnog pljuska ili grmljavine. Dakle, narednih dana lepo vreme, ako planirate aktivnost na otvorenom, možda je ova sreda najbolji izbor zbog jako prijatnih temperatura. Za najnoviju vremensku prognozu i sve ostale važne informacije iz Chicaga, posjetite i portal Chicago Dešavanja US, a slušajte i vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Ovo Plus Radio. Trlak dumetak, drlak dumetak, drlak dumetak, skat.

0: Nastavljamo dobar dan sa Milenom. Verovali ili ne, letnji raspust još traje, ali mnogi roditelji već razmišljaju o povratku u školske klupe. Ne znam da li volite da kupovinu za školu završite što ranije ili čekate posljednji trenutak, ali nova školska godina u Ilinoju se svakako približava, a stručnjaci savjetuju da se u kupovinu krene sa dobrim planom kako bi se izbegli nepotrebni troškovi. Prema podacima National Retail Federation, prosječna porodica će ove godine potrošiti oko $860 na školski pribor, odeću i ostale potrepštine. Prvi savjet je jednostavan. Pre nego što krenete u kupovinu, proverite šta već imate kod kuće. Često ostanu rančevi, sveske ili pribor koji mogu da se iskoriste i naredne školske godine. Ako ste u potrazi za najboljim cenama, korisne mogu biti aplikacije koje upoređuju akcize različitih prodavnica, a dobra vest za roditelje u Ilinoju je da će od 7. do 16. avgusta porez na određenu odeću i školski pribor biti privremeno smanjen, pa je to odlična prilika da se uštedi. I još jedan savjet. Ako vam se ne žuri sa kupovinom toplije garderobe, najveća sniženja obično stižu krajem septembra i tokom oktobra. Malo planiranje danas može da znači veliku uštedu za sutra, a mi ćemo nastaviti da pratimo sve korisne informacije koje mogu da olakšaju svakodnevni život naše zajednice. Vi zato ostanite uz Plus Radio, jer smo uvek tu sa pričama koje vam zaista znače, a uskoro sledi i pregled najvažnijih vesti.
1: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno vedro uz temperaturu do 23 Celzijusova stepena, 32 biće u Washingtonu, 29 u Njujorku, 30 u Los Angelesu, 24 u Clevelandu, u Houstonu 40, u Miamiju 32 i u Phoenixu 41 stepen po Celzijusu. U četvrtak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 18 do 25 stepeni Celzijusove skale.
1: Ritam vašeg života plus radio.
2: U par minuta nakon 11 pitamo vas da li koristite TikTok svakog dana ili možda samo kažete samo 5 minuta pa se to pretvori u pola sata. E pa, ova vest će biti zanimljiva svima koji prate šta se dešava sa jednom od najpopularnijih aplikacija na svetu. Posle nekoliko godina zabrana i brojnih rasprava o bezbednosti podataka, američke vlasti su donele odluku da TikTok više neće biti zabranjen na službenim uređajima federalnih zaposlenih. Do promene je došlo nakon reorganizacije poslovanja u Americi i podaci američkih korisnika sada se čuvaju u zemlji, a većinski vlasnici američkog dela kompanije više nisu iz ByteDance-a, već američki i međunarodni investitori, među kojima je Oracle. Ali postoji jedno važno ograničenje. Iako je zabrana na saveznom nivou ublažena, svaka federalna agencija i dalje može sama da odluči da li će dozvoliti zaposlenima da instaliraju TikTok na službene telefone i računare. Pa šta vi mislite, da li je ovo dovoljan korak da ljudi ponovo steknu poverenje u aplikaciju ili i dalje postoje razlozi za oprez kada je reč o privatnosti podataka? Tehnologija se menja iz dana u dan, a mi ćemo nastaviti da pratimo sve važne novosti koje mogu da utiču na naš svakodnevni život. Zato ostanite uz Plus Radio jer vas čekaju zanimljive priče, korisne informacije i odlična muzika do 14 sati.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191, Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Dobar dan, dragi slušaci Plus Radija. Ukoliko ste ljubitelji adrenalina, porodične zabave i letnjih izleta u okolini Čikaga, imamo lepe vesti za vas. Jedna od najomiljenijih vožnji u zabavnom parku Six Flags Great America u Grniju ponovo je otvorena. Reč je o legendarnom roller coasteru Wizard, koji je ove godine bio zatvoren nekoliko meseci zbog obnove šina. Ova atrakcija nije bilo kakav roller coaster. Wizard je jedan od originalnih sadržaja parka i tu je još od 1976. kada je Six Flags Great America prvi put otvorio svoje vrata. Poseban je i po tome što je danas jedini preostali roller coaster ovog tipa na svetu. Mnogi posetioci su se pitali zašto je ostao zatvoren toliko dugo, čak i nakon završetka radova, ali ono što je najvažnije jeste da sada ponovo radi i prema prvim utiscima radi odlično. Ove godine park obeležava i svoj veliki jubilej, 50 godina postojanja, pa je ovo možda idealan trenutak da organizujete jednodnevni porodični izlet, da okupite društvo ili provedete vikend uz dozu nostalgije i zabave. Ako planirate odlazak, savjet je da pre polaska proverite zvanični sajt parka kako biste videli da li su sve atrakcije dostupne tog dana, a možda je baš ovo posjetnik da sebi ovoga leta priuštite malo više zabave, jer nekad su upravo takvi mali izleti oni koje najduže pamtimo. Ostanite uz Plus Radio, očekuju vas još neke korisne informacije i zanimljive priče iz Čikaga i okoline, kao i dobre vesti i odlična muzika koja će vam ulepšiti dan.
1: Pesme koje se traže, Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao u prodaji i vođenju projekata? Masters Countertops iz Willinga zapošljava project menadžera. Ako imate iskustvo u prodaji ili vođenju projekata, odlično govorite engleski i posjedujete dobre organizacione veštine, ovo je prilika za vas. Posjetite masterscountertops.com, kliknite na Join Our Team i pošaljite svoj CV već danas. Folklornoj grupi iz okoline Čikaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Imate iskustva u renoviranju kuhinje i kupatila? Masters Kitchen and Bath iz Park Ridgea zapošljava iskusne majstore za renoviranje kupatila i kuhinja. Ako imate iskustvo u gradnji kuhinja, pločicama, gipsenim, vodovodnim ili električnim radovima, prijavite se već danas. Posjetite Masters Kitchen and Bath, kliknite na Join Our Team i postanite deo profesionalnog tima. Traži se radnik sa iskustvom u stolarskim radovima. Obavezno poznavanje rada sa alatima kao što su bušilica, brusilica, cirkular i slično. Zainteresovani se mogu javiti na 708-368-4786. 708-368-4786. Slušali ste malo oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Mali.
3: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: ponovo u Studiju Plus radija. Ako ste možda posljednjih dana sipali gorivo, možda ste primetili da je račun na pumpi ponovo malo veći. Da li vi prvo pogledate cenu po galonu pre nego što počnete da točite ili jednostavno sipate koliko morate? Prosečna cena benzina u Americi ponovo je prešla granicu od $4 po galonu, a razlog je novo zaoštravanje sukoba između Amerike i Irana. Prema podacima organizacije AAA, gorivo je sada znatno skuplje nego u isto vreme prošle godine, kada je prosečna cena iznosila 3,14 dolara po galonu. Naravno, cene nisu iste u svim saveznim državama. Negde vozači plaćaju više, negde manje, u zavisnosti od lokalnih poreza, troškova transporta i snabdevanja. Analitičari upozoravaju da bi, ukoliko se tenzije na Bliskom istoku nastave, cena nafte mogla dodatno da raste, što znači da bi vozači u Americi mogli da izdvajaju još više novca za gorivo. A svi znamo da kada poskupi gorivo, često poskupe i mnoge druge stvari. Pratit ćemo kako će se situacija razvijati i da li će cene na pumpama nastaviti da rastu, a za najvažnije vesti iz Amerike, Chicaga i sveta koje utiču na naš svakodnevni život, ostanite uz Plus Radio.
1: Idealan za visoke temperature, Plus Radio.

0: sad u par minuta nakon podneva, ako volite izazove, igre i malo takmičarskog duha, šta kažete na to da uđete u staklenu kocku i testirate koliko ste brzi, spretni i snalažljivi? Možda zvuči kao nešto iz televizijske emisije, e pa od sada to možete da doživite i u samom centru Chicaga. Na adresi 600 North Michigan Avenue otvoren je The Cube, potpuno novo interaktivno iskustvo koje je inspirisano popularnom televizijskom emisijom. Posetioce očekuje 21 staklena kocka u kojima se rešavaju različiti izazovi. Neki testiraju ravnotežu, neki pamćenje, neki brzinu, a neki sposobnost da ostanete smireni pod pritiskom. Organizatori kažu da nije sve u fizičkoj spremi. Ponekad su dobra procena i brza reakcija važnije od snage. Pa iskreno, kako mislite da biste se snašli? Da li biste prvi prošli sve izazove ili biste ipak prepustili to nekom drugom? Jedna igra traje oko 2 sata. Ulaznice za odrasle kreću od $52, a u okviru prostora nalaze se i restoran i bar, pa je ovo odlična ideja za izlazak sa društvom, porodicom ili kolegama. Ako ovog leta tražite nešto drugačije od klasičnog bioskopa ili šetnje, možda je baš The Cube nova avantura koju vredi isprobati. A za još ovakvih zanimljivih preporuka i priča iz Chicaga, posjetite portal Chicago Dešavanja US, a ostanite i uz Plus Radio.
1: Samo hitovi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: slušalci, slušate Dobar dan sa Milenom i ako ovog vikenda još uvek nemate planove, možda će vas ova priča inspirisati. Recite mi, da li ste ikada razmišljali koliko je železnica oblikovala Chicago i koliko se istorije krije iza vozova koje danas svakodnevno viđemo? Ovog vikenda u Pullman National Historic Parku održava se besplatan porodični događaj Railroad Days i njime se obeležava 100 godina električne železnice u Chicagu. Davne, 1926. Illinois Central Railroad elektrifikovao je svoju prigradsku železnicu i time postavio temelje današnje Metra Electric Line, koja i danas povezuje brojne delove grada. Tokom vikenda posetioce očekuju vožnje minijaturnim vozovima, izložbe maketa, interaktivne radionice, STEM sajam, demonstracije iz sveta železnice i muzika uživo. Za one koji žele da saznaju više, organizovane su i posebne ture kroz istorijske vagone i šetnje kroz Pullman National Historic Park uz ulaznice koje kreću od $20. Pa šta kažete? Da li biste radije provozali mali voz sa decom ili istražili istorijske vagone i saznali kako je nastajao modern železnički sistem Chicaga? Ako odlučite da posetite ovaj događaj, želimo vam lep provod. A mi nastavljamo da za vas izdvajamo najbolje ideje za vikend i najzanimljivije priče iz Chicaga. Budite uz Plus Radio.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.

0: Ivana Kokić, Kosti Forca.
1: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-114. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Najveći hitovi na jednom mestu.
2: Plus Radio.

0: I evo nas ponovo zajedno u emisiji Dobar dan sa Milenom. Dragi naši, nadamo se da ste ogladneli jer imamo vesti koje će vas naterati da već sada počnete da planirate kraj avgusta. Znate, onaj čuveni festival koji je bio totalni hit na mrežama u Njujorku i Filadelfiji, on konačno stiže i kod nas. Viralni Panda Fest po prvi put dolazi u Chicago od 28. do 30. avgusta. Naš Grant Park, tačnije onaj prostor na Upper Hutchinson's Fieldu, pretvorit će se u pravi azijski raj. Zamislite samo miris onih mekih bao peciva, knedli, pa onih nudli. Naravno, nije sve u hrani, bit će tu i nastupa DJ-eva, bit će tradicionalnih plesova zmajeva, a deca će sigurno biti oduševljena ogromnim figurama pandi na naduvavanje. Biće i brdo suvenira, plišanih igračaka i nakita, pa ako volite taj stil, spremite se za shopping. E sad, što se karata tiče, krenula je promotivna early bird prodaja, traje do kraja maja, ulaznice su samo $10, kasnije će biti nešto skuplje, a za one koji žele poseban tretman, tu su i VIP karte za $35. Panda Fest zvuči kao savršen način da se zatvori letnja sezona. Idemo zajedno na knedle i boba čaj ovog avgusta, do tada slušamo se na Plus Radio.
1: Moj radio, Plus Radio US.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno vedro uz temperaturu do 23 Celzijusova stepena, 32 biće u Washingtonu, 29 u New Yorku, 30 u Los Angelesu, 24 u Clevelandu, u Houstonu 40, u Miamiju 32 i u Phoenixu 41 stepen po Celzijusu. U četvrtak u Chicagu vreme slično današnjem, temperature u intervalu od 18 do 25 stepeni Celzijusove skale. Ritam vašeg života, Plus Radio.

0: Plus Radio.
1: Par minuta nakon 13 sati, dragi naši, ako već razmišljate kako da provedete jedan avgustovski vikend sa porodicom i prijateljima, imam jedan lep predlog. Recite nam šta je za vas pravi srpski festival, miris pečenja, dobra muzika, folklor ili možda druženje s ljudima koje dugo niste videli. Verujem da je odgovor pomalo od svega. Od 7. do 9. avgusta Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Čikagu ponovo organizuje tradicionalni Srb Fest Čikago 2026, jedan od najvećih događaja srpske zajednice na Srednjem Zapadu. Tokom 3 dana očekuju nas specijaliteti naše kuhinje, pečenje, ćevapi, pljeskavice, domaće pite i kolači, ali i muzika uživo, folklorni program i sadržaj za najmlađe. Festival će biti održan na adresi 5701 North Redwood Drive u Čikagu, a organizatori pozivaju sve, ne samo naše ljude, već i prijatelji i komšije koji žele da upoznaju srpsku tradiciju, običaje i gostoprimstvo. Pa šta kažete, da li je ovo odlična prilika da okupite društvo i provedete jedan pravi letnji vikend uz dobru hranu i još bolju atmosferu? Ako planirate da posetite Srb Fest, želimo vam lep provod, a mi ćemo nastaviti da vas obaveštavamo o svim važnim događajima naše zajednice. Ostanite uz Plus Radio jer smo uvek tu da vas povežemo sa onim što je najvažnije u Čikagu i okolini.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Slušaci Plus radija, ljubitelji dobre muzike, ovo je vest za vas. Kada ste posljednji put bili na koncertu koji se dugo prepričavao? Ako već planirate septembar, možda je vreme da u kalendar upišete još jedan datum. U subotu, 5. septembra, u Kompas Areni u Chicagu, održat će se koncert jedne od najpopularnijih mladih zvezda Breskvice. Koncert počinje u 21 sat. Organizatori Kompas Arena i Stage Art Chicago najavljuju jedno od najiščekivanijih balkanskih muzičkih dešavanja ove godine. Ako volite njene hitove i energiju koju donosi na scenu, ovo će biti odlična prilika da je čujete uživo i provedete večer uz dobru atmosferu i društvo. A sada jedno pitanje za vas. Da li ste tip koji peva svaku pesmu od početka do kraja ili više volite da uživate u atmosferi i prepustite se muzici? Za sve informacije o ulaznicama i rezervacijama pozovite 773-644-0600. Ako planirate izlazak za prvi septembarski vikend, ovo bi mogao da bude odličan izbor za još najava koncerta, događaja i svih važnih dešavanja iz Chicaga i naše zajednice. Posjetite kalendar dešavanja portala Chicago Dešavanja US i ostanite uz Plus Radio.
1: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: jutra do sutra u ritmu pozitive, vaš Plus Radio.
1: U 10 minuta nakon 14 sati polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobar dan sa Milanom. Ostaje da se zahvalimo od srca što ste i danas bili uz nas, što ste nas slušali, što ste zdelili energiju sa nama i započeli dan u našem društvu. Nadamo se da smo vam bar malo ulepšali dan i podsjetili vas da čak i u najobičnijem radnom danu uvek može da se pronađe nešto lepo, dobra pesma, lepa reč ili mali razlog za osmeh. Mi smo tu i sutra, kao i svakog radnog dana od 10 sati, spremni da zajedno započnemo novi dan uz muziku, priče i pozitivnu energiju. Do tada želim vam lep i miran nastavak dana, čuvajte se hladnoće i ne zaboravite da uživate u sitnicama. Ostanite uz Plus Radio jer ovde dan uvek počinje uz dobru vibraciju.
2: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selitbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus Radio US.

0: Mali. Oglasi.
1: Tražite posao u prodaji i vođenju projekata? Masters Countertops iz Willinga zapošljava project menadžera. Ako imate iskustvo u prodaji ili vođenju projekata, odlično govorite engleski i posjedujete dobre organizacione veštine, ovo je prilika za vas. Posjetite masterscountertops.com, kliknite na Join Our Team i pošaljite svoj CV već danas. Folklornoj grupi iz okoline Čikaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Imate iskustva u renoviranju kuhinje i kupatila? Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge-a zapošljava iskusne majstore za renoviranje kupatila i kuhinja. Ako imate iskustvo u gradnji kuhinja, pločicama, gipsanim, vodovodnim ili električnim radovima, prijavite se već danas. Posjetite Masters Kitchen and Bath, kliknite na Join Our Team i postanite deo profesionalnog tima. Traži se radnik sa iskustvom u stolarskim radovima. Obavezno poznavanje rada sa alatima kao što su bušilica, brusilica, cirkular i sl. Zainteresovani se mogu javiti na 708-368-4786. 708-368-4786. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali. Oglasi.
2: Najbolja muzika.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cijele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posjetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
3: Najbolja muzika.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno vedro uz temperaturu do 23 Celzijusova stepena, 32 biće u Washingtonu, 29 u Njujorku, 30 u Los Angelesu, 24 u Clevelandu, u Houstonu 40, u Miamiju 32 i u Phoenixu 41 stepen po Celzijusu. U četvrtak u Chicagu vreme slično današnjem, temperature u intervalu od 18 do 25 stepeni Celzijusove skale.
1: Plus Radio, samo hitovi.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.
1: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
2: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, ti to maj
2: ja
1: besna.
2: Ja sam to što jesam.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-114. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
3: Samo hitovi plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9575.

0: 4. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
2: Bolja strana života. Leto na Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao u prodaji i vođenju projekata? Masters Countertops iz Willinga zapošljava project menadžera. Ako imate iskustvo u prodaji ili vođenju projekata, odlično govorite engleski i posjedujete dobre organizacione veštine, ovo je prilika za vas. Posjetite masterscountertops.com, kliknite na Join Our Team i pošaljite svoj CV već danas. Folklornoj grupi iz okoline Čikaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Imate iskustva u renoviranju kuhinje i kupatila? Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge-a zapošljava iskusne majstore za renoviranje kupatila i kuhinja. Ako imate iskustvo u gradnji kuhinja, pločicama, gipsenim, vodovodnim ili električnim radovima, prijavite se već danas. Posjetite Masters Kitchen and Bath, kliknite na Join Our Team i postanite deo profesionalnog tima. Traži se radnik sa iskustvom u stolarskim radovima. Obavezno poznavanje rada sa alatima kao što su bušilica, brusilica, cirkular i sl. Zainteresovani se mogu javiti na 708-368-4786. 708-368-4786. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
1: Samo hitovi i ništa drugo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana pretežno vedro uz temperaturu do 23 Celzijusova stepena, 32 biće u Vašingtonu, 29 u Njujorku, 30 u Los Angelesu, 24 u Clevelandu, u Houstonu 40, u Miamiju 32 i u Phoenixu 41 stepen po Celzijusu. U četvrtak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 18 do 25 stepeni Celzijusove skale.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: i u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183. Najveći plus u vašem životu. Plus Radio.